kana ka hannun mutu gwamnati mutu mai yana hai mumuna wi mumuna gibe fere taste babanga mu khawarin su.